0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Vi hørte her et medley med Finn og Funny Boys, 75 års Mogensen mix, ja. Bjørn, okay. Oh, Carol. Oh, Carol.

0: them tonight.
1: Vi hørte her, The Dubliners med Viva La Quinta Brigada. Så har jeg fundet her Dorte Krøllum med Home.

Amsterdam. Der, hvor du kan få alt, når fjappen er stram. Der, hvor vi nyder aftenbarns atmosfære.

Vi lyttede her til Dolly Parton og Kenny Rogers med Islands Indre Stream. Royal Strings med Maria Malena.

Så var det rosene, eller rosene, du finnes i mine drømmer. Satt på disse slagene.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, vi hørte her to numre. Først så fik vi lige Dolly Parton til at minde sine med nummeret I Will Always Love You, og Daniel O'Donnell med The Iris of Innisfree. Så tager vi lige The Eagles med Baby Come Back.

Ja, det var først Wagner Vagabunderne med Sig Hej Igen, Anja og Damis Rusers med Forever and Ever. Så tager vi lige norske Heidi Hauge med Silver Threads and Golden Needles.